Bensi, kiga viime tuvissa kanssa nämä on, mutta käypin tohta mikä NBC Radio, kohan vittä käypin tohtava eikä kuin The Big E, Ernest Munias.

0: Antioch Crisis. Dat kodja Mohawk dene ridaist kandorel inisan golf course ho se ne chal yeha. Mohawk benanek e tasin belot ine nuyel yane kui northwest san Montreal otsem. Saiden ot ango kodji san e 78 day standoff adorel ya eit anisan pahatayat hija asie land claims of basidef. Federal report hot ango kohoti oka konorel ni helene tati et tu se sila yaten nanen it an danesha etil yasa kont a ko northwest territories ten kashtin 1300 people kuch di fort simpson jase delio ha fire officials ratu e kontek ani 7 kilometer sati sa fort simpson jet ike oti atajen Co-residents Yellowknife Jail Yesi Kunake Nulsareya Northern Manitoba Ganitratha Langa Edil Yanisam Kut the 110 people John Lynn Lake area Edinite Dini Dalesi Ku firefighters Konganate Trioyasa warm temperatures on Edalo the low humidity the Nilsi Narelsia. Άντε να τσέκουι πάνω τε ατυχιάσι. Τον τσινέκε τριπέστιανε γιονάνι χέδι. Κουίτ α property damage σαν. Καπίτανε 2 a.m. Friday. Δεν άτσι δενε Prince Albert οτσιν. Βετανε αίντχι σαν Τζάνι Τέλιουχα business 2700 block 15th avenue east. Δεν άτσι δενε ράτου να τενε δενε γιουελκανάχα εδερνησί. Κουίτ σαν τις κίδι χαστχάνι δάτι. An hour later, a suspect hit Isan Kuthe Shabes Cheney, Hotango, Yonani Kesayer, Kudanone Yaradu, Natanets Equiti, Banatiat Kiasi, a three sawed off shotgun hole, Ayabes Cheney, Quidene Yusa, the Shah. Queer Honisi, Salotine, Onigayos Kuros, edit Aulisi Donald Inule, NBCRadio.com.
1: Bingo! Sunday! That's right. Bingo Sunday. Again. Yeah, Bingo Sunday.
2: Again. NBC Radio Bingos.
3: This Sunday, July the 5th.
2: 7 p.m. The first blackout is $5,000 in 53 numbers or less. The second is $3,000 in 51 numbers or less. The two-up blackout jackpot is $4,000 in 51 numbers or less.
3: Bingo is Sunday, July the 5th.
4: Lottery license number MB25-0013.
3: And of note, the Sunday bingos always start at 7 p.m.
5: Oh my God, it's Bingo with Donnie. Aussie Barkman, Bark at the Moon, Barkman. Well, he'll just be answering phones, I guess.
6: Ugh, tiny taco, itty bitty burger.
7: Lunch is lousy out there.
6: Sure is. Little, limp, laughable.
7: Well, what about five classic Subway footlongs under $10 each?
6: Well, that would fix it.
7: Right now, get your footlong fix at Subway with turkey, ham, veggie delights, tuna.
6: Or cold cut combo.
7: You are cold cut correct, compadre. All five footlong, topped with fresh veggies, under $10 each. Subway, eat fresh, feel good. At participating Canadian stores, extras, taxes, and delivery additional. Expires August 31st, freshly prepared.
8: Piego gissiga on mäni mäga nohtsikua nista nokkiiga on tähto saa pägema uppinaa ui piisim. Iko minna oo kiski uihigi Environment Canada ja nohti uihtamua, et uhutti kiivit nohkaa vaa huigit. Tätä suidista mekin tuki taajaa kua missä iku mi viga kistiki koh mi niinku tiitti hiomaa ja nohtsikispatik. Taas kun suhti omakin itsekä tiik Iranium City Fondulak. Ja sen sai paistu koh kun nika pihkumusta suopaa seks saakittavaa koh minne siipissi. Kamikoa kissa kakomus ampako niistä neki kam tahto saaptiis pihtsepäätä kumaa ja kesettiu. Läntän situ kissa kakittu kissa kumaa nohtsa kispäätä kussa kaui kakisti. Soa ja atsit no okutti oma kaava huikitsa kittihki ja kaavata kako atta kissa sihtsiik. Vada viitti mihki kooma kaavi tuutta mihti, että mä mistä puissi ikta, mä hämääkä tahta mihti sihtsiik kaavata. Eko siis vaskavi kohmena ja taapetta minta minne kui ignippi. Ja kun minä ajattelin taa pinähtsikin tie ja puhuin kantaminen näkää pappia kuin viikitsekin. kuitenkin säässä ja muutamassa kavatsoa, kun muuta kojaatse, mitä ajaa käy tehtiin, kun ei pidä kuitenkin, ja kuitenkin ennenkin mintäkin häntä opii nähtsäkin. Se on joko pidä käytse muins. Huomaa, kun tämä käytse muins. Uuttia ja nämä olisi vastakin vittinok. Tiedä hommattia ja kuitta maagatsa, että no kiem. Tänä kattaa huolti tavinua, ei väki uisin, mä ennen kiittyy, että kun tanssia ja isse pujaa, mutta se kiittyy, ensin kotio, se. Joku tiomaa ja joku mättä pääskään Northwest Territories, niin tuossa apua mitään tuntta noissa, että no, yhtä mua oli tänä kertaa kuin Fort Simpson. Iskutti on, niin mikuttiin näissä voi GPP sunnaa, kun näin tauja, niin äänti pääskään uhmisen tahoja ja Fort Simpson Airport. Niin tiedätkö, että no, sitä päässä on tehty pahoa, osaa voi humaan, että Yellowknife. Suikutti ennen kuin vitsi hyvin jokukin, mä oon vinttu ja pihi joku, mä kun jäätä sitä muu jokin tähtettää ja mä oon sinne sitä tänne uimassa nahumia, että kun he tähtää, että pissit, mitsut, tahuja, kun sä enemmän sekin, kun ei yhtä tiedä jokin, mistä sitä, että kun sinne, että Ford Simpson on joku enhiä ja mä menin sitä ujaa, kun mä enemmän niitä Yellowknife. Ja kun huutti minä ja kiivitin, kun mä enä tuoba, Northern Manitoba. Niissä on kohtia, kun minä tiedän, voi ammuaksi, kun tiedän. En tiedä, että näet suhti Lynn Lake, näin tämän tähtumtana, mitä tähtä, että no, kun tiedän, voi tiedän, että moki joku tuli jäävins. Tästä on hieman joku maa, ja kun iskitti aina, ja sohkaattu skaatta moku iskotti, ja mäkin kohdin, kun se tiedän, mäkin se. Tämä puu iskotti, joka ajattaa skaattaa, kun mä kävin, niin hieman säästi ikinä tähtä. Kun minä ja äsken minun on tuon iso hiluisek. Se on joku hyvittämä. Että se muin sen tottiin magmaa ja ehkä minun tohtama kuuma, niin hitaui Radio MBC.
4: MBC Radio 104.1 Saskatoon.

0: bouncy castles. Sitten Behegens, kun mitään tähtä Behegen ottaa, kun sekin. Se live bandit työ, kun toki mä nämäkin, kun tehty, että musta jääb maikaa on niinkään muu, kun tohti sekin jok. Niin äänti Behegen, että tuutsi se pätäkin, kun tehty kahti, että mitä sun äänu. Ja koska piikissä kuitenkin, että mitä voi joku hokoas, kuin tuona volleyball tournamentti, kun minä ja mistä timo tässä tämän ja kiittämä kohan ja horseshoe tournament minä. Se on kuitenkin. Piikissäkin joku nimittä on, että mitä vaan noin on. Se on mitään ottaa kossakin kohdalla, että kun näin kohdalla pitää, kun sä pitää pääkään, niin on pitää kuissakin. Siinä kohdassa pääkkiä pääkissä on kotsiissa, että näin tohkaassa voi pätäkin mennä tiissä, mikin takutti jo pääkitti jo, mitä mä niin kuttiin tässä kotsassa, kun jäkki paskittiinkin tihtää, kun se olisi näin tohmi, niin tihtiinkin jo hoitaa pääpii tosi, että tihtiinkin, se olisi kaitse mennä muutsakin näin. Pääpii tosi tässä oli pätäkin. No minä äsken oikein siviikin. Nämä toki kamin tästä mua kanssa, että tuota mitotsik, että pikisik. Niin suki sekä kivolta 30th, tämän se kun takaa vihjeksi. Valki tomta kiiksi päämitsua, pancake breakfast, kun se kohan ja kiisi kiiksi päämitsui, kun se kohan tämän se mikoaksi on jäässä treaty payment. At 1 p.m. there's a parade, it's going to be a parade, it's going to kind of a parade anyway. And these are the Americans, these are the step right up games, double vision, mechanical bull, one red nose, 10 happy toes, there's a dunk tank.
1: These are the Americans, they're going to be a parade, they're going to be a parade, they're going to be a parade. Tuosta mua kaassa, kun puhuttahan ja kitahtaa kohdassa kohdassa bouncy castles, vaan kitahtaa kohdassa bouncy houses. Stutte Bergen, suomittaa, että Bergen ottaa kossakin, että nähdäänkö mun ano, there is a live band. Ja että Bergen ottaa kossakin, KFC Supper. Ja kun niissä onkin sekäkin minä, että piti, että mitä voi joku haa, ja kaskuin tuona volleyball kaminaa, ja mistä te mua tässä tehdä, että muussa niin jok. Ja kun siinä kaminaa kihtoamme, että näin tappia, kun sä pitää Bergen omattiin, kun vaan nää, kun omattiin, pitäisikäkin säässä minä, tiispäki päksä mukaan kotsiissa fireworks.
0: Pukaviakin visäämistä. Everyone is welcome.
1: Ei muut se kihtääk. Piikiskissäk. Te pähä mättuin. Niihin tävisi toina. Minä ja ui tsäämittuin ua kohtuin. Niin kuin siis joku ne kiikaa, että mä en tuu niin tihtämäk. Pukaviakti tämmissä me kiikaa, että kiitotaak. Avaasissa kääkii sohpikitsäk minä kihtiäjäk. Mitsuin tihtäk on nähnekä mun äänoo, mitta viivinä. Ja näet toki kaa tittiikin.
0: Let's celebrate together. Mä moi muut se kihtää tänne tujok.
1: Niin kuin tiu muutti Big Island Lake. Cree Nation Treaty Days. June the 29th and June the 30th.
2: Saskatchewan's only provincial radio network.
3: MBC.

0: muerta, porque me hiciste ajo. Y te voy a te visca gustando, magate, y si está.
1: Ayak mail se ego, maya, jotajani, pico, hijo, iskagi, más mago, hijo, tío, kigis, tío, que hay aquí, que me agaché, estoy dos caes, cuando me quimite, que bien. Kiga mitä pin magi kuin minne pistäkö ikä pisi nispi?
0: Ei, usein tietysti.
1: Sao noh mä mona eikö teko si tätsi hunen noh tsiäkin?
0: No mat sanoma. Stuun nyski saa se puhti jokin, että nimen saa se puhti itse. Mano tuli teo.
1: Ja kun isko minua haapmaa, niin sitä basessa ja kitte kummaa ja moikki sihtää, että se kuntoon nimenä ja tai mistäkin junoa, se pitää päättää omaa, niin pää muutsi, jos se käy tehtä minä päähän, minä mä en oo. Edmontona tehtää puhua tehtää kammaskiikka ja vahtavaa tehtää Torontoa, tehtää pihtiä niitä, että se on grade 12. Mä kuulun, with all these graduations, se on mä kaikki sitä, että se on näitä tehtäkin piehtäkin, ei tähkä mä kysyä.
0: Ei, mutta näin mä. Mitä on sinne ja teidän ei voi pitää, kun mä etten niinkin töihin. Ja nousi, kun mä en mitä olisi sinua, mä ajattelin sitä hikvaisesti, kun kuipa mihin sivu, kun siis uskaa ego, niin kuin nimi no trips, mä ainakaan mietitty. Ja mä ajattelin yhtä, mä ainakaan kiitän, ainakaan pidän mistä sikä, mä otsin joka on muutua päättinen.
1: Niin teitä ottaako sitä pinää, niin kiispin vasta tii tohti, jääkö sä äskettua nyt toki. Kiävätsuit niistä on tuntunut, että tänä vissi aina nuhti Suomen kanssa, niin että mä niin aina kun houttii, kun saa kittaa, onko se ampukuppi ja kispatoi, kun tietenkin teimä mitsu, niin kannaa ja kitti piska muun mä kentä kentämään ja kaalla krausa ja niin se on tämä tuntunut, niin en ole tänne vaskin hispi, niin että ikäänkin mä suut siinä auiksi, ja kentämään uuttiin nauiksi saa kittavaksi, ja kentämään ja kentämään, have a big celebration, niin muut sekin tämä, että sekin kiskis, sekin nähnikä muut, sekin niin mihittu, sekin mä mitsu, sekin näet toki, kun se joku tenevintoa ja uitsipa diimaavaka jakumaan, että se puhutaan this week omahan, ja niin ennokin se käte kävi, mä sihtää, että se kisi kattakuttaa kisi pätäkään, niin jokin mistä näyttää, joka minä, ja uutta vielä minulla rantsatsi minä, ja Juan Nishos kihtää tispa, the second annual Lac La Ronge Indian Band Wellness Gathering, ja kutta vielä minä kävi itse hivisin, that is July 14, 15 and 16. Ja niin tiimenepä taas sitten, jengen toikin opäkään, niin mitä yhtä mä vähän niin kuin tiin toi ja näin nimi hittotsika jässä mutsiku sisä ja tämä mä kun ei sisä piikä hekitse kun timinä mä en mutsika niin kuin missä on juomaa ja kun mä mutsika nam tjuis muin ja there's a big gathering ja kun minä ja there's a Woodland Creek gathering minä ja päämä että kun mitsi augusto se on joku maa ja kun jää ja koista päämä mitsi on miles
0: ei tämä oli se kiitte taasin mä mutsi kiittää että sitten no
1: ja me taas sen nimi. Kähki joo katsot sekin vähän, mä en muu imiit sot.
0: Ei, mä en käs vaan isiään, mutta mä niin. Papa, mikä juuri annoi, niin matko minne ja vaan miihistä. Papa, mikä juuri annoi, mä en tehdä semmoista kohdakin tiedä, minne mä näin. Ja tuossa puhutti, että mä näin, muhti mä en jäsä me kohdakin, että mä en jäsä johti, mistä ei takaa, ei takaa jää.
1: Ja mä kannan kitapa tänä näin, kun tohon se kiva kauan ahtaas, kun se ei mihin ahmus, se tavaa mittua, tavaa tsiimittua, tai koskit nyt tuo, tai koskit minä mä en isku jokin kiva maakvänä ja kiva tsiimittua tsekomaan, ehkä jää siis kiisua mittua tsekomaan ja ehkä minä mä en ikiskisiä niin kauan penomaan. Vaan olisi siellä ojakaan muuta käyttää, kun tihuttua mä käyppä mikin jokin tapukaan, niin mä ennenkin minä olen tää tiutasta mua, tai voi pukaan ne muuta sisään ja aspottuus puinniikin näin takia kaikkiin ja tässä viikasta joku tähän ja jäsämät se on ja kuntun enemmän ja joka on niin minne pitu se pet.
0: Onko teillä vähän hittää, mä en jää, kun siis sinua mä oon kannut, mä jää se on, että
1: So, yeah, I'm sure the man my papa student, more than me, watch none to get some ago. He couldn't a man a mag.
0: Eh, this tomb, he sibled the handscan was as he did a man, and he's got my own scan. To be to each other, as the he was screwed him. He has bit the man, Pahwasted you. Then, Dante was Tanti Mahiti, a busty. Mugmug beat him, he might kiss the beat into your busty.
1: Much money papitin, mother, my that the night down, neither to either chayak. If taken on him maps, you're going to go go game out with now, Kayao and I, Kaskios and Hagen, my matta, but his chicken, he could take no go that and taste what the Kayamagandigi. Dan Simin, a geese pinchy out of control or contained or agachi mochin and tau be negated. So there is fire maps on my yak. Ask an agitabatin, mother, yak, and nochiki nochigitabatin, you're going to my. Ski dihtihti enemmän jääk. O muuttaks sua kotahakin päästiin, mutta ei tässä aikaa päästiin omaa jääk. Duckfire jääk, sikin viitin nokot, että tämän sitten ei kihti näitä, joka nämä tansi ikuani jäästä vihä kaa katsia pukia, mutta tämän taupin nekin joka tautsi minne, kun tekin niitä tiisua, sikin viitin nokot minne. Kiipästiin sua jääk. Tämä on ohi, sotti ohi, tämän taupin nekään saapu kunsimaa tänti.
0: Ei, ei kun sanoa. Igen, antoi tehdä, jos hän pahti enää, kun pitomassa kahvun, mutta hän on niin itse. Mä kuttiin se saavan oikeastaan, kun hän pahti enää, kun kiittiin ihtomaan.
1: Ja uuteen on mennessä, kun hän pahti enää. Kun sinä kiittokin pitämään ja Miles, uutsittakin tehtävi, kuittokin, että kaikki minäkin tamatsa, ja mistä kiittoa vasta, niin tiiä ei tuhta hihtoa. Kiivitään Land Base Camp, ja kuittikin teivit, mitä mitä suomit näyä.
0: Eikö sanoa? Laisin ja vannamme, että kiitti ei ole, että mä mitsoa, mulla ei palattiin, että kiitti ei ole, että näskumun tehtiin mänistä.
1: Ja niistä ei tekuisin, että mä oon tullut niitäkin, mutta ei tämä palattiin niistä, ja tämä puhutaan, ja näistä saavassa nämä tehtäviä, että olisiko vistamään, mä oon sitten tänne näskumunkin, niin iskin, mistä siitä, mitä olisi jäänistä kiissä käy.
0: Ei, kun sanoa, niistä maailmasta, sen tehtävä on jo mennä. Isä, mitä töitä kieppiä. Kuten kukin mitä ajaa, kiittyy ilman, mutta ei olisikaan isiä. Niistä on kieppiä, että ei. Kuten kukin istiä, vaan murtsi usein. Mä oon pahtamaan, niin mitä näin vaan kieppiäskin pahtaa. Kiittämään yöitä mennä, kiittymään innaan, ei tähän pahtaa.
1: Tämä puhutakin tämä kinaa, kun mä kiikohan minä kun tätä tuskin niitä täyikin. There'll be a new forest there. Sitten toinen mä en kiipäkin negatiin kiittu. Kun iskuttiin jo muuta, että siihen kiittämään nämä kuin saa moja. Ja kun tämä patsi tsekana, kun siis sikin kautta teki istiin. Mä kiittukin, there's a bigger plant, joka puhumaan. Ja uskikin kiikki vai uskin niitä täyikin.
0: Ei kun sanoa, mä niistä on tehty nostaa. Mä en toi. Ei kiitsi nähdäskin. Mä en ole kiittu, kun se meni. Ja kun minä apatsi, että on tehty pihäkäskin.
1: Joku tämä minun tohtunut nämä. Sitten minä tein tietysti niistä. Joku sinä käy,
0: tiinikä
1: ja Miles Rat, tiinikin pidät sinun? Ei, joku sinä käy. Tämä käy, että minä olen tohtunut. Minä olen tohtunut. Sinä käy, että minä olen tohtunut. Tämä Saskatchewan Public Safety Agency, jota sinun on. Joku hittyy joku miikua suomaan, ja niin en ole mitään ikään tähtössä. Ippä tiikin, skottiin vaan mihin katsoma 59. Ja kun kiispin omaspin katsomaan, että sekä kiisupuik, like year to date, tämän tahto maailman vihän, no suoma käännipi, siiko noko, 182. Tämä on mitään aina niin, mitään on niin isossa. No, tämä käski, joka takia tämä päätä sekä, että skottiin vaan iskuun mäno, että tämä käski, joka there were 283. Up to this time last year, ei tiedä, kun mä nämäkään. Ja miikuatsa niin häntä katsottamaan niin en ole tännekin käynyt tähtössä. 11 of them are contained. Now, tämän saman niitä itse contained. Iti tehtää, kun on muuta osa mitä ja ikä osa mitä, että missä aikana miskottiin. So that is contained. Not contained, and there are 6 that are not contained. Tämän saman kiikua hieko. But the fire is expected to grow in size, so there's six of them, not contained. Now, 36 of these fires, ongoing assessment, the fires being monitored regularly to assess risk to values in the area.

0: teitä. Kaikki auki koe, kami vaasen. Kainan tau, teitä. Kaikki auki koe, kami vaasen. Kikset ne vanskaan, emsi pappisiaan. Nestu piesi sak, vaju viittimi. Ene kamotsik, mio ne kamones. Omsi ei tue makaa. Eka aina antau, teitä. Kaikki auki koe, kami vaasin. Eka aina antau, teitä. Kaikki auki koe, kami vaasin. Kiksep ne vanskaan, emse pappisiaan. Nestu piesi sak, vaju viittimi. Eni kamotsik, mio ni kamones. On se ei toe makaa. Kainan tau, eteita. Kaikki auki koe, kami vaasin. Kainan tau, eteita. Kaikki auki koe, kami vaasin. Kainan tau, eteita. Kaikki auki koe, kami vaasin. Kainan tau, eteita. Kaikki auki koe, kami vaasin.
1: Indigenous Radio is MBC at Yorkton 92.9.

0: Oui, pätskääkik sipäjäk äätse mustavin. Kintoh tinaa uutta MBC Radio. Enkä taas sitten peheni ik sipäkää määtse pihtääkö.
1: Athabasca Denison Kline Education Authority. Congratulations, Dr.

0: vote once every 24 hours on our website at NBCRadio.com under the Real People Playoff logo. It's the Real People Playoff, where you decide who the winner is every week on NBC Radio.
1: Ja huomaatse mustavin uute NBC Radio kään tohtamik. Pako siitä mun kistaa, että mito wapensi, että mito kiksi siipäjääkin tahoma käyjäik.

0: NBC's Missinippi Atchimouin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Nishogisigawa no chuan stumta nawagi mawiyagawa upinawi ipisim. Suigani ko hanos tapunagi mihtiyagawa upisim. Ikusiga huwa pahin stugisigagi titamatagi maw upasku ipisim. Mutta no mista hisman ayak ni papaa muttihun. Ajak sapo kumaa ja huapa kikoan ittukin nikäätti spihtohtaan. Ja kikoan ikohan ja saakittavak. Tän tavikin avaa pähki jään tavaa tsemuini jään omikutti kissilten taimissa mä mitsuaan. Piekispäätöka ei muutsika. 250 years celebration niin saam tää tuntana niin jään on tänne avas kihäspäin kääki mää tsihtavak ja kani mihtaavin saakittavak. Isle of La Crosse kiitsikäätti. So they're having their 250 year celebration. Se kutti oma. Ittää tse hunnuma, että viipä tsiis. Mä kämin nämä nää ja käännäskä ei mitsua naskamaan niin tomma kuin avokaa ja nuggets. Kiispinna olisi puhuttu tänne niiksi jäänoma muutakin nyskuntta viipä tehokunta kiipäpihtään. Ne mitsuin. Äätit mitsuin, mutta minä olen ympäristössä pitämään kuitenkin mitsuin. Mutta kitsikä se pihon näätit pähkäin minä, että vaan olisi siitä, että sanoo ymmärrä, miksi siitä näin on. Minä olen kiskuttunutkin pihon. So äätiskä minä näin tämä pukana ja näkit sohon, että kun minä olen kiltä, niin siihen kisiään. Tanssi, missä siitä on. Mutta ei minä ehkä saa vaan tehtävä, missä siitä juttu, kun minä olen kohan jälkeen sääpäskin sohon. Mä kauan jää, että minusta kun puhutaan Elder Alan Ballantyne. Tässä kutsikottua, kun minä olen just siihen, että nuggets. Mutta ei kun siittyy nuggets mä ennenkin jos siihen kautta. Mä käyn niin mä näin, että ukaui vuonna vaassa. Walleye cheeks. Kun tuohon mä ennenkin sääpäskissä mäntyi, sääpäskissä mua tukaskin vitsikin jo. Että mä käyn tuhtavaan vaan. Ja Alan Ballantyne on tietysti musta on patina. Että pitää se musta kun akumaan. Ja käy kiippä mä hutsi kiitmään. Käy kiippä päämä hulta, että mä en uhokaa kaskin vitsikin jo.
2: Käy äs puhumaan ennen, että sitä uudistaa. Ja tosiaan tai että tuossa blend man, niin kuin teillä mani, mutta minä olen tiiisi näin.
1: Tän tiedä mä?
2: Mutta minä olen saavutin starm, mutta itse Northern Lights Lodge sanoo, että se jää tiiä.
1: Kai, niin vapahtiin vähän, missä nähkohtia ja koin nämä?
2: Niin, kun tänne mani, tuossa kissi hän käy, ja se olisikin niin kissi hän, mutta kun mani, että minä olen tiiä, hän mä nappi siis.
1: Ajaako sanomaan ja pihtämään minä, että tässä kutsi ikisi tänne, eikä nämä ajaa lodge, että fishing lodge, ja puhukuttaa minäkään määskissä tsekkotettakin, ja tohti, joka ajaa kotiin tähtävää, kittokin wheelchair accessible, näin toki kaksi sekä.

0: Tienen, pues, esta persona no tiene sus cosas, la buena que usted ahí ni chico también, y usted no está bueno, me gustó nada más.
1: Urán, pero que más no me gustó aquí, güey.
0: Sí.
1: Y es capaz, me gustó aquí, sí, ¿en qué no se escana?
0: Sí, aguanta, que más aquí no se escana. Que es más, no verdad, que es más. Tenemos que irse, ¿no? Antes de que está 27 horas, está 27 semanas, que hay muchísimas hermanas y estas cosas, hermanas, y vas que ni que hagan amigos, antes, hay hermanas y no hay chaves, si están en el blind, no man, no me da más gatos, que están, ¿no? Pues diga, yo, chico, está bueno, porque te van a ir, se muestran, yo, ah, mira, porque hay ni tata, ¿viste? Pues man, que soy de mal.
1: ¿Y qué espíritu está acá aquí, ya, más usted que en Alan, ya? Kiki no siiskaa kittittoon. Tänttö ihmanakin no siiskaa kaikki kasku pitäisik.
0: Sampo on, että niin no siiskaa onkaa omana ja kasku pitäisik. Tuis mennäkin patsikitsikin, onkaa omanakin pahatsi, tuis mennäkin muut siiskaa on, niin on kasku pitäisik.
1: Mutta no mä käsin sinne 70-sä ja tänttö kohmanakaakin pakit niistik, että te tuot näätsik, kiit no siiskaa.
0: Mä oon sanonut, että se on just näin, että tämä on tyyppi, mä vielä mietin, että mä oon suut neuvon, mä pelkän oon vasku pitsikin, mä en ainakin mietin tuolla, että mietin itse asiassa ainakin paljon.
1: Kää pistää kissakaan nämä ainakin, kun minä otan.
0: Ja niin kuin tämän on ainakin, niin kuin päin on ainakin, että me tupas kohan näpäs katnaa, kun on varmaan jotain kutsavisia, niin kuin sitten on ainakin, että sinne on uusi, että tämä Rakan tämä lopet. Tämä ei saa se, koska se on mua vähänkin osio. Siksi nämä näin, niin se saa, koska se on mua vähänkin osio, niin teki muut.
1: Mua on tuossa aina muihkaas niitä, kun niin hän ei ole. Nämä en määnä, kun iskittu kapumissa uihkaassa, ne on hiukkaa, kun on navaja.
0: Niin, on navaassa, niin hän on tullut tänne vähässä, ne vähässä määnä. Mistä ei nyt niin, niin ne on opettaa.
1: Tänse mä käykin sitten pahikin itsekin, kun hekospiipiä kissakaan?
0: Tänne vittu pummassa, niin kiskistiä.
1: Muuten ei tiedä, kuinka kohmiin näin nohtsomat sinne?
0: Mä oon musta, tietenkin tiedä äsken, kun muuten katsotaan, että sitten ei tekeskin itsekin säässä. Säässä mä sitten en ole kiinni tiriitin, no ette päämään väliin.
1: Niin löytiin kiskistiä, että kaikki mä etsittää, mutta nyt niistäkin uskon niinkin jäänä, jaksko niinkin siinä. Tästä on vähän pieni kissakaan, kun spiikittä pahikin jo.
0: Ja mä katsoin kuitenkin niistä kuitenkin kiitsiä.
1: No, se kanssa on puhutaan tähtä, mutta niin on, mutta no.
0: Mä en minä näin tipsiä, mitä se katsoin.
1: Tehtäneekin katsoa, että me tohtaa aikaa tehty, mutta nyt mä isää tehtiin, mikä se tipiä. Eikä,
0: paitsi kisti, kun te pakat sitä vaan. Sun äsken
1: ei siipä nämä ole. Ja käymme paitsi kiitsikään ja käymme tuopaa miehätsi, mutta nyt ei
0: muuta. Ja voisi sanoa, että me tuopaa miehä on vaikka pitsi jo. Iskin ikisiä, niin se on siksi niitä mennä osuus.
1: Äsken nämä ainakin kiitsi, tahoko näet sinne matsatsi?
0: Matsan, mä osaan, mä olin sitten, kun sanoin, että saan puoli, että te pinnan aina juuttiin.
1: Kyllä, kun sanoin, mä jäin tiilittämään niistä, ja kittäkään minne sitten, koska kiitäkään te pinnan aukutsen avun, joka... Joku summiin uutta. Mä ehkä kämäs niille vähän kiittää, mä ehkä kiittää sinne avuttu vielä yhä, kun mulla ei kohdalla kohka.
0: Jaa.
1: Tämä on tietysti minne sitten vaan kautta itse, että siinä vaan muuta. Minskä, mutta nyt ei ole, mikä on miskä näkyvät, mitä tuo huoppa konnioha ja kittokin saa äsken tuomioon, että saa viimeinen, mutta on simääkään. Ja kun syytä mä tämän sitä, että mä en istä näkönä, mä en tiedä, äsken minä mä en jättä kistiikin, että tämän sitten mä käyn osa äänipikää puhittukin, että mitä kino.
0: Mä menin pitämään, ei itse juo, että kuten kistii, kun mä en osa äänipik. Niin kun se kittuu, joka ei protektiivisesti, niin mä menin ja... Mulla ainakin protektio, jos me valitaan, apua piskisi isä koko maana, kun isä makaan uutaan, että se ajattiin sinne piikaa apua, tiemikaa apua, kävi päivää. Mä sitä ainakin protektio.
1: Mä oon
0: sanonut. Että oikein tepä mä, niin me skotsipat ikään oikein kai siihen aikoon.
1: Me skotsipat, niin kiitä vähän, kun vista aittakaan, niin mä en otsipa, kun vaan niitä tehtää mihin kokeen, ja että se on kaikkea kappua.
0: Eikö mä olen kuitenkin tietysti takamassa, kun vittin mieltä, kun pakoa, kun esikin kaikki pahakaneen uskottamaan. ή την άγνεπε, για το δε παραδείγμα στε.

Wii Muchigistao Gautimis Tahisipi. Big River First Nation Family Fun Days. Kahidai Gotiga Wigi Gomi Wisame Gawi. Isuahuomituigi, Suichamituigapu, Kahidai Gotahiagani Mistau, Manamaku, Wichamitunawa, so was watching Tawi, Mamoipadug, and Tawi Muchigistak, and Tawi Wichipadimitok, Kyogatok. Tentia Miami Beach, Nishogamichi, July. Mitä te pehgen otti yksi päägisko, niin sitten te pehgen ottaa kussakin. Ne näet toki vaikuttaa, te tispätän. Isinkin tavi tehtiin kihkoagan kihku, että sopii kahdeka, ettei kun alta kun ajatas taakko, että sopii kahdekan face painting. There's tug of war, että kun saako chipittui, niistä mä en kottoa ainakin ajak. Mä en niin hikisi. No mistä itse jäkutse? Ne pätti suutti, mistä itse jäkutse, että no, kun ne pätti minuutti itse kuttakaa, kun saako chipittua, kun mä en jäpii, minä vaan juutsipittämähkä. So tug of war, there's beach volleyball. Tää voi pukaan niinku tehty liigaviskaakin. Ja kaskuin tuona, vau kaskuin tuona, tämä mitta laki jukka kui kask. Tai siipä hämättyi. Ja sitten kun kuisi pättähaata näin tippäästä, sata pikannakaan niin paljon muutenkin. Millä voi vähän muovisittiin suvihtaa ja nauttahaat. Karaoke, kun tämä minä ainakaan nähnyt, kun mun annoi horseshoe tournament, mistä te mua tästä. Tämä pahamuusin niin joo. Tämä kui täpsi pinnä, vau. There's sandcastle building, kun isä nämä kun viiga viskaa, kun tässä on joku tämmöinen ja vaikka heikä nikään, että kiehä on sihtaa, ja kohtaa ja viiga. Boat rides and tubing. Ja kiippuu sinä vaan, minun on huuttaa, minä minä kappuu, että sä käyttiinkin tubes, kun tuo minä puhuakin. Sä käyttää minä vaan, että kappuu. There's water trampoline. Se on joku minä, että kappuu muutsikin. Water bucket race, potato sack race. Kahkuit skottuu, eikä. Mä skamutti hyvää, että tässä on vassuikin. Tässä on vettäin kesittääks käyttä. Mä sikä muuttiin kohe. Siis tekee kohas kohtiin. There's Try Really Race. Bouncy Castles. Mitä kohas kohtua kavassa. Ja huomenna kohas puhuttaa, että sä käyttiin tekemään. Ja kohas kohtuksen. There's free registration. Mulla on miekin tiki. There's door prices.